0: Շոնգյանի ու դայա շունելերոմ են, կարյամ լազի ռադիարոմից, կատարտում են վանգրեսին աստեմիկ դու ռեդերտում են գեկիվոնինաս լաչուդի, ավջեն դիվլեհա։
1: Slišali ste oddajo Prisluhnite Romom. Za vas jo je pripravila ekipa Romica, ki vas lepo pozdravlja in vam še naprej želi lep dan. Do naslednjič, srečno!
2: Шукай деловые.